0: Mi pet after.
1: Mi kosu yani.
0: Fanko chini.
1: Ba bre laughter.
0: Plofti.
1: Kani apre fong.
0: Fanko.
1: Uya.
0: Benye tenko.
1: Ani wasa apoto wosu man.
0: Baby be dance be fene.